0: Štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu, aby bezodkladne konal v súvislosti s podľa nej neoprávnene vyplatenými odmenami na ministerstve. Strana odmieta tvrdenia, že by tieto financie išli z eurofondov. Požaduje ich vrátiť späť, aby boli spravodlivo rozdelené medzi zamestnancov rezortu a nie vybraným jednotlivcom. Národniari kritizujú, že bývalý šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba rozdal pred svojim odchodom z funkcie takmer všetky finančné prostriedky určené na odmeny zamestnancov na ministerstve. Taraba tvrdí, že ide o odmenu pre ľudí za to, že sa čerpajú eurofondy. Vo Veľkej Mači otvorili pamätník slobody slova. Nachádza sa na mieste, kde stál dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Jozef Kuciak a Zlatica Kušnírová sa poďakovali Trnavskému samosprávnemu kraju ako investorovi a vyjadrili nádej, že sa objasní objednávateľ vraždy ich detí.
1: Ten pamätník by vlastne mal predstavovať takú nádej. Tá cesta do kopca smerom k horizontu. Mala by to byť cesta k nádeji. Či bude, záleží na nás všetkých.
2: Zároveň by som chcela všetkých vyzvať, nech je takým mementom pre budúce generácie, aby sme všetci začali sami od seba, aby nikdy v živote nikto nemusel také dačo prežívať, jak my. Chodiť tu bez nich a chodiť na súdy a bojovať ďalej za pravdu a spravodlivosť.
0: Vražda novinára a jeho snúbenice sa stala ešte vo februári 2018. Jej vykonávateľia Miroslav Marček a Tomáš Sabo dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Zoltán Andruško ako sprostredkovateľ 15 rokov. Proces v prípade údajných objednávateľov vraždy nie je právoplatne skončený. Hlavnými podozrivými zostávajú Marian Kočner a Alena Žužová. Obaja vinu odmietajú. Trump sa opäť posťažoval, že nedostal Nobelovú cenu za mier. Na svojej sociálnej sieti napísal, že ukončil 8 vojen a že zabránil Iránu v získaní jadrovej zbrane. Donald Trump po piatkovom oznámení laureátky vyhlásil, že rozhodnutie udeliť ocenenie právničke Navatem Navi Pillayovej je hanebné a trápne s tým, že o nej nikdy nepočul. Norsku odkázal, že Spojené štáty na túto nespravodlivosť nikdy nezabudnú. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do finále na turnaji VTA v čínskom Šučou. Na tvrdom povrchu si v semifinále poradila so šestkou turnaja Mexičankou Zarazuovou v dvoch setoch 7-5, 6-3. 29-ročnú Šramkovú čaká vo finále Okamurová z Japonska. Finálový duel sa začína o 2 hodiny. Zostáva oblačno až zamračené, no mraky by od západu mali postupne ubúdať na východnom Slovensku aj s dažďom alebo prehánkami a teploty dnes pri severozápadnom a severnom vetre vystúpia na 13 až 20 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: A pozdravujeme aj na nedeľné ranné cesty. Ešte do 10. je obojsmerne uzatvorený tunel Sitina v Bratislave pre údržbu a hlásite nám aj hliadky. Policajti kontrolujú v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere do centra, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a v Lipníkoch to berú v smere do Lady. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu a čokoľvek nové volajte na naše bezplatné telefónne číslo
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Vodičky a vodičov pozdravuje opäť Martin. S obmedzením rátajte v Bratislave. Tunel Sitina je pre údržbu obojsmerne uzatvorený až do 10. To musíte obchádzať cez mesto. Rýchlo si ustrážte v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami v smere z centra a hliadky vám robia spoločnosť na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, v Lipníkoch v smere do Lady a v Hanušovciach na Topľov stretnete policajtov v smere do Bystrého. To je všetko, želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll be right back.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky.
2: Radio Express.
3: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
4: Hrdinkou.
5: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
6: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
5: Kliknite na detskýčin.ľudialuďom.sk.
7: Vyrovnaný rozpočet je podľa ministra práce absolútna utópia. Nemec premiérovo bodoval za Calgary, v zápase s Anaheimom si pripísal asistenciu. Pod mrakom, na východe aj s dažďom a dnes do 20 stupňov. Sú tu správy o 8 a Martin Čavajda.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Ak by ústavný súd skonštatoval, že vláda mala predložiť vyrovnaný rozpočet, kabinet si túto povinnosť splní, povedal to minister práce Erik Tomáš a zloženie predložlého návrhu rozpočtu obhajoval. Ako dodal, verí, že návrh prejde parlamentom s viac ako minimálne potrebnými 76 hlasmi.
9: Vláda sa rozhodla využiť výnimku v tomto zákone, ale pokiaľ by teda ústavný súd konštatoval, že je to problém, tak vláda si samozrejme svoju úlohu splní. Ale každý si uvedomuje, dúfam, nielen koaličný politik, ale aj opozičný, že vyrovnaný rozpočet je len formálna záležitosť a musí byť predložený realistický rozpočet, teda tento, ktorý predkladáme teraz.
7: Podpredseda opozičného KDH William Karas rozpočet kritizoval, označil ho za rozpočet stagnácie a úpadku. Karasovi v návrhu rozpočtu chýba vízia. Vláda podľa neho premárnila príležitosť. Kritizoval aj 13. dôchodky, ktoré sú podľa neho len politickou pascou. Poľsko hlási ďalší útok na škole. 21-ročná študentka zranila v areáli varšavskej školy pre dospelých 3 ženy. Ich zranenia nie sú život ohrozujúce. Polícia útočničku zadržala. Páchateľka, ktorá je študentkou školy, podľa predbežných informácií nepoznala žiadnu zo svojich obetí. Tie si do inštitúcie prišli vybaviť administratívne záležitosti. Za necelý týždeň ide v Poľsku už o tretí podobný útok. Polícia informovala, že zadržala 76 ľudí po dvoch útokoch nožom na školách, ku ktorým došlo v stredu a vo štvrtok. Pri prvom 19-ročný študent na strednej odbornej škole zranil 9 ľudí, o deň neskôr nedaleko Varšavy 15-ročný bývalý žiak základnej školy zabil školničku a zranil riaditeľa a učiteľku. Krajiny Európskej únie žiadajú Spojené štáty, aby odvolali sankcie voči Medzinárodnému trestnému súdu. K spoločnému vyhláseniu sa pridalo aj Slovensko. Administratíva Donalda Trumpa uvalila sankcie na ICC so sídlom v Hágu. Urobila tak niekoľko hodín po tom, čo Nobelovú cenu za mier získala bývalá sudkyňa tohto súdu Nami Paliová. Spojené štáty podľa ministra zahraničných vecí Marka Rubia nikdy nedovolia, aby tribunál v Hágu stíhal Američanov. Šimon Nemec premiérovo bodoval v drese Calgary Flames. 22-ročný obranca zaznamenal v nočnom zápase NHL asistenciu. Plamene však prehrali 5. duel v novom ročníku za sebou, keď podľahli Anaheimu 2-4. V ostatných dueloch sa radovali z víťazstva traja Slováci. Hokejisti Montrealu zdolali v zápase bez jediného gólu Detroit 1-0. Po nájazdoch Juraj Slavkovský však svoj pokus nepremenil. Plusový bod si do štatistík zapísal Erik Černák. Jeho Tampa Bay natiahla výsledkom 5-3 nad New York Islanders sériu na 4 výhry za sebou a naopak sériu troch prehier preťali hráči St. Louis Blues s Daliborom Dvorským výhrou 5-3 nad Columbusom. Zostáva oblačno až zamračené, mraky by od západu mali postupne ubúdať. Na východnom Slovensku dnes aj s dažďom alebo prehánkami a teploty sa pri severozápadnom až severnom vetre zastavia na 13, respektíve na 20 stupňoch.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: A pozdravujem aj za volanty. Nehody pribudli v Hriňovej na hlavnom ťahu pri Mliekárni v smere do Korytárok a v Tatranských Matliaroch v smere do Tatranskej Kotliny. Jednu staršiu ešte dokumentujú v Bratislave na Mikuláša Schneidera Trnavského pri polícii v smere do centra. Na radar ste upozornili na D1 za Vašcom v smere do Východnej a pripomínam ešte u záveru v Bratislave. Tunel City na oboj smerne neprejazdný až do 10. hodiny. Teraz je to kompletné. Ak ste videli na víkendových cestách viac, ozvite sa na toto číslo
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Počúvate Extrém z Víkend, ja som Michaela a ešte chvíľočku bude trojsť, kým sa zobudím, ako môžete počuť, ja verím, že vy už ste dávno hore a samozrejme aj to ma bude zaujímať, že kto už ste mentálne aj fyzicky prítomní na 905 612 612. Budem očakávať vaše správy a verím, že mi dáte support, lebo nie je to úplne tradičné, že o 8 ráno na Expresse vysielam. Verím, že si to aj napriek tomu spoločne užijeme a že si urobíme krásny pondelok. Ja viem, je nedeľa. Ako hovorím, bude to ešte dlho trvať, no, ale ja vám za to posílam Bieber Rexu a Davida Guetta, Sad Girls.

0: celosvetový deň proti bolesti a viete, čo je najlepšie na bolest? Na peniažky predsa. A tie pre vás máme u nás, oplatí sa naladiť sa? Môžete premýšľať možno aj takto cez víkend, skoro ráno, nad tým, že ako by sa vám zišli. Na čo všetko by sa vám zišli?
1: Potrebujem prerobiť kúpelku.
0: No, kúpelka prerobená nikdy nie je zlá, ale aj na...
2: Prvé asi auto.
3: No tak ešte teraz zatepliť, dám ešte domček.
4: No určite.
5: Teraz na jar zatepliť?
4: No kedy to chceš robiť? V zime sa to
3: potom
4: nerobí.
3: Potom určite bude taký pekný víkend, sa tu žení.
6: Budú na účte a počasie sa uvidí.
0: No a u vás môžu byť na účte tiež, už zajtra. Za jedno jediné heslo, a to veľmi dobre poznáte.
7: Oplatí sa naladiť sa.
0: Tieto slova budeme chcieť počuť aj zajtra medzi 15. a 16. Keby vám náhodou zazvonil ten telefon, tak ho treba zdvihnúť do 10 sekúnd. Čiže velice rýchlo. A budeme chcieť počuť práve toto heslo. Oplatí sa naladiť sa. V hre máme aktuálne 7000 eur. A vy máte ešte minimálne... jeden deň na to, aby ste sa zapojili a poslali svoju výhernú SMS-ku, takže vám budeme držať palce.
8: Zapojte sa aj vy.
9: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
8: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: krásnu nedeľu žela aj Mary. Vraj, neboj Miška, to sa poddá. Dáva support každému, kto momentálne musí pracovať. Tak verím, že sme v tom viacerí a že držíme spolu. Dokonca nás pozdravuje aj Marika Zradavi, ktorá už vraj od 5. rána predáva. Čo sa o 5. ráno, Kristiane, predáva?
1: Rožky.
0: Mm-hmm.
1: Teple.
0: Jako pekárka, myslíš?
1: Áno.
0: Áno, aj pletienky tam sú.
1: Určite, aj také tie sladké uzliky.
0: Mňa, inak už ste ranekovali. Dobré ráno. A dobrú chuť k ranekám. Ja evidentne ešte nie. Napravím to hneď potom, ako si vypočujem predpoveď počasia. Asi na dnešný deň, Maťo, čo tam pre nás máš?
1: Na väčšine Slovenska máme zamračené, výnimkou je iba kuchyňa s polojasnou oblohou. Od Popradu na východ bude podľa meteostaníc prší. Napriek tomu sa teploty okolo 8:30 pohybujú od 8 a pol v Telgarte do takmer 13 v Dudinciach. Na juhu sa dnes teplota zastaví na hodnote 20 stupňov, na severe to bude 13, pocitovo však bude teplotu ťahať dole severný vietor.
2: Verity. Adaptácia románu od Colin Hoover prichádza do kín.
3: This is my confession.
2: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
3: Only darkness ahead.
2: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
4: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: A máme aj aktuálny pohľad na naše cesty. Pozdravuje Martin. Na nehody pozor v Bratislave na Mikuláša Schneidera Trnavského pri polícii v smere do centra, v Hriňovej na hlavnom ťahu pri mliekarni v smere do Korytárok a v Tatranských Matliaroch dokumentujú nehodu v smere do Tatranskej Kotliny. Ešte do 10. je obojsmerne uzatvorený bratislavský tunel Sitina a na obchvate Svidníka pracujú geodeti. Úsek je obojsmerne neprijazný až do 11. Máme aj jeden radar, ten stretnete na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. To je všetko, nové informácie je opäť o pol hodinu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Minister financií nevidí dôvod, pre ktorý by predstavený rozpočet neprešiel. Nepál opäť bojuje s rozsiahlými záplavami v Stredozemí. Zajtra viac slnka, menej dažďa s teplotami do 19 stupňov. Zo správ o 12. pozdravuje Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Neschválenie rozpočtu v parlamente by podľa Kamenického nebol dôvod na koniec vlády. Minister financií za Smer to povedal v diskusii na JOJ24 s tým, že v stredu sa má kvôli rozpočtu stretnúť s prezidentom. Expresné zmeny v pravidlách fungovania rozpočtového provizória, ktoré schválil parlament v uplynulom týždni, obhajuje Ladislav Kamenický politickou situáciou.
4: Pre mňa je dôležité, aby Slovenská republika sa nedostala kvôli akékoľvek politickej situácie do stavu, že nebude vedieť financovať svoje fungovanie. Samozrejme, to, čo som teraz povedal, vysvetlím aj panu prezidentovi. Myslím, že on je ten prvý, ktorý bude mať záujem na tom, aby Slovenská republika vedela normálne fungovať a nedostali sme sa nielen do nejakej politickej, ale nebude ešte nejakej ekonomickej, fiškálnej krízy.
2: Kamenický sa nevyjadril, či v prípade rozpočtového provizória podá demisiu. Jeho kroky by vraj záviseli od premiéra Roberta Fica. Zároveň odmietol, že by vládne opatrenia dusili podnikateľské prostredie. Útoky na školách v Poľsku podnietilo podľa tamojšieho premiéra oslavovanie násilia na internete. Donald Tusk sa tak vyjadril po mimoriadnom zasadnutí predstaviteľov vlády a bezpečnostných zložiek. V Poľsku došlo za uplynulý týždeň k trom útokom, ktoré si vyžiadali jednu obeť a niekoľko zranených. Poľský minister vnútra potvrdil, že do dnešného rána zadržala polícia 117 ľudí a prehľadala 65 tisíc vzdelávacích inštitúcií. Kontroly v školách budú podľa Tuska pokračovať aj v nadchádzajúcom týždni. Poľská polícia pracuje aj s informáciami o možnom atentáte na premiéra Tuska a ministra obrany Vladislava Košňaka-Kamiša. Pre rozsiahlu povodeň na rieke v strednej časti Nepálu vyzvali obyvateľov na evakuáciu. Voda strhla desiatky domov a poškodila cesty, mosty aj vodnú elektráreň. Zatiaľ nie sú hlásené obete na životoch. Miestne médiá však informujú o najmenej 5 nezvestných. Letecky evakuovali niekoľko rodín, ktoré zostali uväznené v ohrozenej oblasti. Do bezpečia presunuli aj stovky obyvateľov žijúcich nižšie pozdĺž toku rieky Bundigandaky. Rebeka Šramková získala titul vo dvojhre na turnaji v čínskom Sučou. Vo finále podujatia VTA 125 zvíťazila nad Okamurovou z Japonska hladko 6-3, 6-1. 29-ročná Slovenka stratila na turnaji v Sučou iba jeden set, zobrala jej ho vo štvrťfinále Bieloruská Falejová. Šramková sa v rebríčku VTA posunie 18 miest nahor. V jeho online vydaní aktuálne patrí 134. priečka. Zajtra opäť viac slnka, aj keď prechodne sa môžu objaviť ešte mraky a výnimočne aj slabé prehánky. Teploty sa v pondelok dostanú na 14 až 19, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na Spiši a tiež na krajnom severovýchode dosiahnu miestami len hranicu 10 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A na cestách sme s vami aj po 12. Nehoda pribudla na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku. Ďalšiu dokumentujú v Žiline na križovatke Košická nemocničná a po nehode rátajte so zdržaním pred Margecanmi v smere zo Žipova. Opatrne prechádzajte aj na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice. V strede pruhov je tam stále plachta. Na radari ste upozornili na vjazde do rovinky z Dunajskej Lužnej, na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice. Rýchlo si ustrážte aj za Podbielom v smere do Oravského Bieleho potoka, za Nižným Hrabovcom v smere do Vranova nad Topľou a obojsmerne merajú v Horovciach. Hliadky kontrolujú pred Belou v smere Sterchovej, za Bátkov v smere do Rimavskej Soboty, v Plešivci obojsmerne a na premávku dohliada hliadka aj v Jánovciach v smere do Spišského Štvrtka. Nezabúdajte ešte na odstávku tunela Branisko na D1, pre údržbu je obojsmerne uzatvorený až do stredy večera. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
3: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Popoludní sa postupne vyjasní aj na strednom Slovensku, kde je ešte aktuálne podobne ako na východe skôr zamračené, a k teplotám, ktoré z aktuálnych 11 až 16 stupňov smerom k 20, bude až do večera pofúkovať severný vietor. Počasie má pre vás Martin. Zajtra viac slnka na celom území, aj keď prechodne sa môžu ešte objaviť mraky či slabé zrážky. Teploty sa v pondelok dostanú na 10 až 19 stupňov.
2: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť, a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: A máme aj aktuálny pohľad na naše cesty. Pozdravuje Martina. Z nedeľných ciest teda hlásite 3 nové nehody. Pred Malackami v smere zo Studienky, v Tarnove v smere do Gerlachova a na výjazde z Košíc do Košickej Belej. Na staršiu nehodu si dajte ešte pozor na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku. Mobilný radar policajný super jazdí na Pezinskej Babe a stacionárne radary máme na výjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej, na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice. Spomaliť sa oplatí aj na D1 pri východnej v smere do Vašca a za Nižným Hrabovcom v smere do Vranova nad Topľou. Upozornili ste aj na hliadky pred Belou v smere Stierchovej, za Bátkov v smere do Rimavskej Soboty. V Plešivci kontrolujú obojsmerne a hliadku ešte stretnete aj v Jánovciach v smere do Spišského Štvrtka. Na záver ešte pripomínam uzáveru tunela Branisko na D1. Pre údržbu je obojsmerne uzatvorený až do stredy večera. To je všetko. Nové informácie opäť do 30 minút.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Bezpečnostné zložky sa podľa Druckera venujú radikalizácii mladých. Železnice stále zisťujú dôvod požiaru v Žiline. Zajtra viac slnka, menej dažďa a teplo do 19 stupňov. Pri správach o 14:00 pozdravuje Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Radikalizáciu mladých online majú podľa ministra školstva bezpečnostné zložky zmapovanú. V relácii Teatri Tomáš Drucker z Hlasu poukázal, že je aj povinnosťou učiteľa sa deťom venovať a problémy či šikane v škole riešiť. Myslí si, že diskutovať treba i o obmedzení predaja nožov. Jeho predchodca poslanec Jan Horecký z KDH súčasnú vládu kritizoval napríklad za zrušenie NAKA, ktorá sa radikalizácii venovala. Dodal, že kamery v školách útoku nezastavia. Železnice stále zisťujú príčinu požiaru v Žiline. Mimoriadna situácia trvá od 30. septembra a ochromila železničnú dopravu cez tento dôležitý dopravný úzol. Generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj pre TASR potvrdil, že si objednali nezávislý posudok súdneho znalca. Výsledok by mohol byť známy predbežne v priebehu týždňov.
5: Pondelok bude opätovne pripojené trakčné vedenie uz Žilina pod plné napätie, avšak bez plnej záťaže z hľadiska odberov. To znamená, že budeme preskúšavať a budeme sledovať, ako sa nám infraštruktúra a prvky na infraštruktúre správajú.
3: Diaľkové vlaky na trase Bratislava-Košice preto cez poškodený úsek ťahajú dieselové rušne. Národný dopravca to označil za logisticky náročné riešenie, pri ktorom má stanica výrazne nižšiu priepustnosť. Toto riešenie spôsobuje meškanie v desiatkach minút, ktoré sa prenáša aj na nadväzujúce spoje. Ukrajina je pripravená zastaviť útoky na ruské rafinérie, ak Rusko prestane útočiť na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Volodymyr Zelenský povedal, že akékoľvek kroky na zmiernenie konfliktu musia byť vzájomné a sprevádzané reálnymi zárukami. Americký prezident Donald Trump sa najnovšie vyjadril, že prekážkou urovnania vojny na Ukrajine je práve Zelenský a je na čase, aby Ukrajinci mali nového prezidenta. Zároveň vyzval Zelenského, aby prestal s útokmi na ruské rafinérie. Udialo sa tak len niekoľko hodín potom, čo Washington a Moskva oznámili spoločnú dohodu na uvoľnení viac ako 300 tisíc tón nafty na americký a svetový trh. Výmenou za to USA dočasne zmiernili sankcie na dovoz ruskej nafty. Američanka, ktorá prežila popravu, je späť vo väzení. 50-ročná Krista Pajková bola odsúdená na trest smrti pred 30 rokmi, a to za vraždu, ktorú spáchala ako 18-ročná so svojím priateľom. Jej právnici žiadajú zmenu trestu na doživotie bez možnosti predčasného prepustenia. Zajtra bude opäť viac slnka, aj keď miestami sa môžu objaviť aj mraky a výnimočne popoludne slabé zrážky. Teploty sa v pondelok dostanú na 14 až 19 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A krátko po 14. sledujeme aj situáciu na našich cestách. Nehodu máme pred Pravencom v smere z Nedošier Brezian, aj pred Muráňom v smere z Muránskej Huty. Staršiu dokumentujú za Studienkou v smere do Malaciek, pred Svinou v smere z Bánoviec nad Bebravou, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Nehodu máme aj na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku, aj pred Veľkým Folkmárom v smere z Košickej Belej. Pozor, na D1 je tunel Branisko pre údržbu v oboch smeroch uzavretý do stredy večera. Radar máme na D2 pri odpočívadle Jaro v smere do Maďarska a merajú aj na výjazde z Banskej Bystrice na Dunovali. Hliadka striehne za Sladkovičovom v smere do Senca na kruhovom objazde, pod Strečnom v smere do Žiliny, pred Lučencom v smere z Lovinobane a posledná kontrola je za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

pekný deň vám všetkým krátko po 14. A máte medzi kamošmi, ale hlavne na prácu som sa chcela opýtať, či máte v práci nejaký špeciálny pozdrav? Viete, ako napríklad, keby bol človek elektrikár, môže povedať dobrý deň, nech vás dnes sprevádza správne napätie a minimálny odpor. Našla som zo pár takýchto, čo sa povolania týkajú a celkom ma pobavili, napríklad lekár, dobrý deň, vyzeráte skvele, ale pre istotu mi ukážte jazyk. Alebo archeológ je dobrý, nazdar, čím si starší, tým radšej ťa vidím. To by bolo celkom fajn. Alebo učiteľ by mohol zdraviť, že dobré ránko, ruky na stôl, ticho a predtým, ako mi čokoľvek poviete, sa prihláste. A to aj v prípade, že príde do zborovne, nie len do triedy. No, ja zvyknem na mojich kolegov spustiť také, že čauky mňauky, keď vojdem do miestnosti. Viem, je to strašne infantilné, ale aj to urobí takú, že lepšiu náladu a jednak väčšina z mojich kolegov má doma psíka, nemačku a mnohí chodia z tých psíkov teda aj do rádia. Minule som narátala, že ich je dohromady 15. 15. To je už pekná partička, keď sa nám tu zíde a skúste im povedať, že čauky, mňauky, ale vedia, že to myslím najlepšie samozrejme, ako sa len dá a nech už sa pozdravíte dnes alebo zajtra v práci s kýmkoľvek, tak nech vám vychádzajú pekné veci a my nie sa poďme hrať, ale si poďme hrať. Dúfam, že dnešné popoludne

0: Hudba nám dokáže dávať najviac, lebo dokáže naše emócie meniť ešte k lepšiemu. Dokáže nám urobiť príjemný čas a peknú chvíľku a vy ju trávite teraz s nami. Pozdravujem Martina, no a pokiaľ si chcete s nami aj zahrať, tak samozrejme, že budete mať príležitosť. A to konkrétne už zajtra, za vetičku Oplatí sa, naladiť sa vám radi a ochotne dáme 7000 eur. Len to musíte správne stihnúť, samozrejme poslať si SMS-ku, ako inak. No a potom už môžeme spolu riešiť, kam s peniazmi.
1: Riešim niečo ohľadom domu, takže tých 14 tisíc príde to,
2: čo úplne. OK, ale mám určitú informáciu pre teba. V tomto momente vypínaj ten počítač a končí s tým home office-om. Už buď iba home.
1: Budem, presne.
0: Tak toto bola Mary, ktorá si u nás už vyhrala 14 tisíc eur, no ale tak sa zdá, že Slováci stále častejšie investujú do bývania.
2: Všetko je v poriadku, nikto nevrieska. Kde tie peniaze minieme, sa pýtala moja kolegyňa.
1: Kde minieme? Aha, ja idem čo skôr.
2: No, kde začneme?
1: Ja viem. Ja mám dve deti a potrebujú nové izbičky, takže pôjdu deti.
0: No a deti stále niečo potrebujú?
3: Deťom to rozdelím. A na výlet, tak kde?
2: Dobre, koľko detí?
3: Všetci. Tri deti.
2: Ďalej,
3: a 5 vnúčat, ešte manželka, ešte niekoho zoberieme a pôjdeme.
0: No aj vy si vyrátajte, kto všetko sa s vami bude tešiť a čo potom s bubačikmi.
3: No treba mi kúpiť aj drevo.
2: No tak... Vili, ktorý pracuje v hore, je natoľko čestný, že nezváža dole do svojej zahrádky drevo odpadnuté, on si naozaj ide kúpiť.
4: Inak počúvaj ma, ty si aj v tejto chvíli v lese?
3: Áno.
4: O, tak to máš šťastie, že máš signál, ty kokos.
3: Tak tu je dobrý signál.
4: Dobrý signál, dobré.
3: Už som dlho nebol na dovolenke.
4: No!
2: A máš s kým? Lebo my máme tiež voľno teraz na budúci týždeň.
3: Mám s kým, jasné, že mám
2: s kým.
0: No, tak vy si s nami poďte zahrať a o peniažkoch si rozhodnite s nami, čo s nimi urobíte, keď už budú vaše.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ak si niečo želáš, vyskúšaj všetko, aby sa ti podarilo to dosiahnuť. Tak v skrátke pesnička od Shakiry, áno. Je to z rozprávky Zootopia, možno ste videli, alebo si nejakú peknú rozprávku pozriete aj dnes. Ono by to bolo asi celkom v pohode, lebo naozaj sú miesta na Slovensku, kde máme slniečko a je to fajn aj na prechádzku, okolo tých 17 stupňov. A potom niekde je to okolo tých 13, a to konkrétne na východe, ale Dominika vám povie viac.
1: Presne tak, no aktuálne oblačno na východe smerom na západ sa ukazuje viac slnka a zajtra nás opäť čaká skôr slnečné počasie, aj keď miestami sa môžu objaviť aj mraky a výnimočne aj slabé zrážky a teploty sa v pondelok dostanú na 14 až 19 stupňov.
2: Spríjemni si záver týždňa. Iba túto nedeľu máš na Lidl.sk 15% zľavu na celý tvoj online nákup. Vďaka Lidl Plus nakupuješ pohodlnejšie aj výhodnejšie. Online. Vždy viac.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 14.32 za volanty, pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentujú za Studienkou v smere do Malaciek, pred Svinou v smere z Banovic nad Bebravou, rátajte tu so zdržaním v oboch smeroch. Nehoda je aj pred Pravencom v smere z Nedožier Brezian, na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku, pred Muráňom v smere z Muránskej Huty a nehodu hlásite aj pred Veľkým Folkmárom v smere z Košickej Belej. Cestárov stretnete v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, rátajte tu preto aj so zdržaním a pracujú aj za Kráľovanmi v smere do Párnic. Úsek je neprejazdný. Pozor na D1, tunel Branisko pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Máme aj mobilný radar medzi Nitrou a Veľkým Zálužím, jazdí čierna Oktávia. Stacionárne meranie ste videli na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na D1 za Budimírom v smere do Bidoviec a nový radar pribudol v Strážskom smere do Vole. Hliadku máme za Sladkovičovom v smere do Senca na Kruhovom objazde, kontrolujú pred Drietomov v smere z Česka aj na vjazde do Širokého Skorytného. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Drucker navrhuje riaditeľom škôl 5-ročný zákaz činnosti, ak neriešia šikanu. Na základné cestovné bude od zajtra platiť dočasná zľava. Čaká na slnečný pondelok a bude teplo do 19 stupňov. Bolo 22 hodín, správy má Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Radikalizáciu mladých online majú podľa ministra školstva bezpečnostné zložky zmapovanú. V relácii Teatri Tomáš Drucker z Hlasu poukázal, že je aj povinnosťou učiteľa sa deťom venovať. Upozornil na potrebu regulácie sociálnych sietí, ktorými sa šíria príspevky povzbudzujúce žiakov k útoku.
2: Máte 15 ročných, ktorí už majú občianske preukazy, ktorých budú musieť mať zaregistrované ako elektronické občianske preukazy a buď digitálna európska peňaženka alebo národný systém neposiela ešte raz informáciu o vašom veku, ale len hovorí tým technologickým platformám môže, nemôže.
0: Jeho predchodca a poslanec Jan Horecký z KDH súčasnú vládu kritizoval napríklad za zrušenie NAKA, ktorá sa radikalizácii venovala. Dodal, že kamery v školách útoky nezastavia.
3: Tá smutná štatistika, že nám za posledných 6 rokov zomrelo 6-krát toľko ľudí na škole, 3 učiteľky, 3 študentky, a tam nerátam vraždy mimo školu, čo nemá súvisť so školou, bo sebe vraždy, ako bolo zahynutých policajtov pri výkone služby, jasne ukazujú, ktoré prostredie je dnes rizikové.
0: Riaditeľom škôl, ktorí neriešia šikanovanie, hrozí podľa Druckera až 5-ročný zákaz činnosti. Na základné cestovné bude od zajtra platiť dočasná 50% zľava. Opatrenie bude platiť do 10. novembra. Hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová dodala, že zmena súvisí s uznesením vlády o dočasnom znížení cien cestovného v regionálnej autobusovej a mestskej hromadnej doprave.
4: Dočasné opatrenie sa zároveň nevzťahuje na už platné predplatné cestovné lístky a nemenia sa ani podmienky pre cestujúcich, ktorí už majú nárok na zľavnené alebo bezplatné cestovné.
0: Cestujúci, ktorí bežne nemá nárok na zľavnené cestovné, si pritom nemusí kupovať zľavnený lístok. V jednotlivých predajných kanáloch bude cena základného cestovného počas daného obdobia automaticky upravená na zníženú cenu. Zákrok, pri ktorom pápežovi Levovi 14. odstránia uzlík na plúcach, je naplánovaný na prvé dni nadchádzajúceho týždňa. Odhadovaná rekonvalescencia by mala trvať približne týždeň. Ďalšie podrobnosti o celkovom zdravotnom stave 71-ročného pápeža Vatikán nezverejnil. Futbalisti Ružomberka remizovali v nedeľnom zápase Nike ligy so Žilinou 2-2. V tabulke sú tak už len o skóre za 10. Komárnom. Žilina je druhá a na vedúci Dát, ktorý má zápas k dobru, stráca 2 body. Asistent trénera Ružomberka Marek Herčut povedal, že im chýbala väčšia kvalita.
5: Úvodných 15 minút sa asi z našej strany nedá ani hodnotiť, pretože neboli sme prítomní a koncentrovaní z pohľadu toho zápasu a jednoducho situácie, o ktorej sme vedeli, že Žilina má silné, a to keď sa nám Fáško, Julko a hráči jemu podobní otočia medzi priestore, tak to je naozaj problém pre našu obranu.
0: Bol to jubilejný stý zápas týchto dvoch súperov v najvyššej slovenskej súťaži. Keďže hlavný tréner Liptákov Jaroslav Kostl si odpikával trest za 3 žlté karty, mužstvo koučoval jeho asistent Marek Herčut. Čaká nás prevažne jasná noc, najnižšia nočná teplota 8 až 3 stupne a zajtra sa ukáže cez deň opäť slnko, ale miestami sa môžu objaviť aj mraky a výnimočne aj slabé zrážky. Teploty sa dostanú na 14 až 19 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme 4 minúty po 22. Pekný večer, na cesty želá Dominika. Nehodu dokumentujú v Košiciach na triede SMP za nemocnicou v smere na Moldavsku, aj za Slanským Novým mestom v smere do Slanca. V kolóne si ešte počkáte, v Bratislave na konci Mlynskej doliny v smere na Patronku, vidíte to na asi 20 minút. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej krížovatke. Upozorňujem, že v Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzate to cez Patronku a Lamačskú cestu. Toto obmedzenie potrvá do zajtra, do rána. Na D1 tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, a to až do stredy večera. Radar máme na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever v smere do Bytče, na R1 pri Zvolenskej Slatine v smere do Vigláša a merajú na D1 pri východnej v smere do Liptovského Hrádku. Hliadku máme v Bratislave na nábreží pri PKO v smere von z mesta, kontrolujú v Zborove nad Bystricou v smere do Klubiny aj na výjazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou. A to je už všetko. Pekný večer.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.